0: detectives en Nine.
1: Nuwa diha eken megahertz, tivehi FM. Da da da da.